0: wa barik wa karim wa auzim wa syarif wa zid ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala tabi'in wa tabi'at tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Warhamna ya Allah, warhamna ya Allah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma fil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiyun qarim mujibud da'wat ya qadiyal hajat wa ghafiral dhunubi wal khathiyat. Rabbana ighfir lana wali walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma afina min kulli bala'i dunya wa adhabil akhirah wa sharri dunya wa sharri akhirah. Ghafarallahu lana wa lahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha al fahsya'i wal munkar wal bagh ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurukum was'alu min fadli yu'tikum wa la dhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.
1: الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد يا كريم. الله أكبر الله أكبر. أشهد